0: חיים לילן רמונה, עונה. חונה לילן, תולי, חונה לילן, תולי.
1: קצת עם סיסה פעם.